0: برشوت بيرس مودم كينيات فيغري لوكلير هامارون شون يركزيك مارتين جيريكس بدرفلاي
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 91 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.